zas banik zwingumainak zama pilpudiz ezen ematu doh zidan iman badak perzuri ban ziu silonziu duzpeke pilpilmaz egzizu idu bari mizer